0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for,

0: vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Velkommen, Helle.
22: Hej.
21: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
22: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
21: Så crashet ledte til et kontor-crush?
22: Ja.
21: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat kaffe til 32 og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: med et løncheck.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

Velkommen til søndag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hoster med masser af godt musik frem mod klokken altså 10.00. Denne søndag morgen, den startede vi med toner fra Tiffany og Think We're Alone Now. I den næste time tid, inden klokken den bliver 7, så venter der toner blandt andet fra The Cardigans. Der giver os Love Fool. Vi skal nyde Nikolaj. Piloterne kommer nok hjem. Anastasia med One Day In Your Life. Og så Bonnie Tyler med Lost in France. Dem og meget mere senere i denne time. Lige nu så er det Lenny Kravitz, der synger It Ain't Over Till It's Over. Godmorgen og velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

Der er saft og kraft i den stemme. Hun kan noget, den skønne Anastacia. Her gav hun os One Day in Your Life. Før det, så var det 80'er nostalgi for Wham! Wake Me Up Before You Go Go. Og Bonnie Tyler med Lost in France. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen og formiddag. Lige nu så har jeg fundet toner frem for Daryl Hall og John Oates. Her kommer de med Private Eyes. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randers FC er flyvende.
2: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
1: Køb billet på randersfc.dk.
3: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
4: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
8: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
9: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
10: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.

Asger Noah for Hot Chocolate, you sexy thing. Før det, der vil Hall og John Oates, der gav os Private Eyes, sådan ellers dejlige danske toner. Det er Nikolaj-piloterne her på Kommer Nok Hjem.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

On it. How the cool and the gang. En søndag morgen på Radio Alfa. Før det, Nikolaj piloterne og kommer nok hjem. Vi fortsætter med dejlige toner her fra The Cardigans, der giver slåfugl.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Du lytter til Radio Alpha.
23: Radio Alpha.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det kongen af pop Michael Jackson, der fortsætter musikken med Smooth Criminal.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi 12 på 10 mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med kongen af pop Michael Jackson og Smooth Criminal. Mit navn er Jens Mundberg, og bliver hos dig til klokken nemlig 10 med masser af gode toner. Inden klokken nemlig 8, og der er nyheder, så skal vi have fat i Nina med 99 luftballons. Vi skal nyde Johnny Deluxe i selskab med Anna Nordell og Drømmer Jeg. Rick Astley synger Take Me To Your Heart, og så bliver der også en omgang fed spade, når Mark Knopfler i selskab med Dire Straits synger Money For Nothing. Allerførst et stille og roligt, dog smukt nummer for Seal. Her kommer han med Kiss From A Rose.

Så OG's egen fortolkning af det gode gamle Kai Normann Andersen nummer, hvorfor er lykken så lunefuld? Før det, så var det Seal og Kiss from a Rose. Reggae, mand. Det er netop sådan noget, vi skal have fat i nu. Reggae for alle pengene, det er nemlig 10cc, der kommer og giver os dreadlock holiday. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randers FC er flyvende.
2: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
1: Køb billet på randersfc.dk.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det gode gang med John Denver, nummer Country Roads, poppet gevaldigt op af Hermes House Band. Du hørte det her på Radio Alfa søndag morgen. Før det, så var det Dire Straits, Money for Nothing og 10cc med Dreadlock Holiday, og så tager vi tilbage til de glade 80'er. En af de store stemmer derfra, nemlig Rick Astley, er med Take Me To Your Heart.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-e.dk eller ring til EDC Trio.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Alle tiders

Al Stewart gav os Year of the Cat, før det Rick Astley og Take Me to Your Heart. Så er der en smuk duet på vej til dig. Det er Johnny Deluxe, der er selskab af den skønne Anna Nordell. Er på Dødrømme mig jeg.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Det er lige før, man kan se Tom Cruise i levende live foran sig. Det er toner fra Top Gun, nemlig Kenny Loggins, der gav os Danger Zone før det, Johnny Deluxe og Anna Nordell og Drømmer Jeg. Nu skal vi have fat i toner fra Annie Lennox. Dejlige toner.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K

0: helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med dagens første nyhedsudsendelse med nyheder for både ind- og udland og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder vejr, så er det The Pet Shop Boys med til at sende, der fortsætter musikken. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: For første gang i 71 år har en dansk film vundet hovedprisen ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig, der oplyser Nordisk Film. Det er filmen Kvinde Ukendt, der har modtaget Guldløven. Og succesen stopper ikke her, for filmens ene hovedrolleindehaver, Mathilda Sell, blev nemlig kåret som årets bedste kvindelige skuespiller. Filmen Kvinde Ukendt får dansk biografpremiere til februar næste år. En 32-årig mand blev i går varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i Højer natten til i går. I første omgang var manden sigtet for drabsforsøg, men retten fængslede ham i stedet for kvalificeret vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Offeret, en 18-årig mand, måtte evakueres til hospitalet med helikopter. Han er dog ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet. Skuespiller Andrea Vagn Jensen er død i en alder af 61 år, det oplyser hendes familie. Andrea Vagn Jensen blev kendt, da hun i slutningen af 1990'erne medvirkede i tv-klassikeren Strisser på Samsø. Siden blev det til flere roller i tv-serier, senest i Sommerdal. Mange børn og deres forældre vil huske hende i blandt andet den populære julekalender Jesus og Josefine, Oscar og Josefine samt børneprogrammet Nu er det nu. I dag først skydevejr med byer flere steder, men ellers mest tørt vejr, og i løbet af dagen nogen opklaring fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol. Mellem 14 og 18 grader varmer, så får vi svag til jævnskiftende vind, ved kysterne stedvis hård vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det går vi i selskab med The Pitcher Boys og It's a Sin. Mit navn er Jens Mundenberg, bliver hos dig til klokken nemlig 10. Og inden klokken nemlig 9, så kan du se frem til toner blandt andet fra The Bots med Rhythm of the Night. Magisk, det har været Nick og Jay, de kommer til at synge. Duran Duran er Hungry Like the Wolf og Phil Collins. Jesus Studio. Allerførst, så er der dog danske toner på programmet. De har taget det gode gamle nummer Give It Up og gjort til deres helt eget. Her er det nemlig Cut and Move. Godmorgen.

Ane Linnet sang Under den Hvide Bro. Før det, så det Cotton Move og Give It Up. Så der rolige toner. Det er Sting i den vokale forgrund for The Police, Advan 2. Og vi skal have fat i nummeret Walking on the Moon. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Du behøver ikke vente på din nye e-Fly elcykel, og du kan også købe få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-Fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor- og Maskinværksted.
5: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Randers FC er flyvende.
7: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
6: Køb billet på randersfc.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Han startede som frontfigur i Wham, og efterfølgende fik han en lang, gloværdig solokarriere. Her var det George Michael, The Gas Freedom. Vi kunne også nyde danske toner fra Nick og Jay. The Gas Magisk. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Cutting Crew. I just died in your arms tonight, men allerførst. Så skal vi nemlig toner her fra The Bots. De kommer og giver os Rhythm of the Night.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Nordlys handler en lys.

0: Når du melder dig ind, så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så blev klokken 9 tid til nyheder for både ind- og udland og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder vejr, så er det sidste time her på morgen- og formiddagsradioen denne søndag. Den lægger vi ud med Tone og far her, The Sun Always Shines on TV. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brug 2 sekunder mere på at orientere dig. Det er budskabet, som den kommende tid møder trafikanter i Randers Kommune, som er med i en landsdækkende kampagne. Den skal forebygge alvorlige ulykker i kryds- og rundkørsler. For 2 ud af 3 alvorlige cykelulykker sker i vejkryds- eller rundkørsler. De seneste år var 66% af cyklister, der blev dræbt eller kvæstet, involveret i en ulykke i et kryds, der oplyser Rådet for Sikker Trafik. I Randers håber Miljø- og Teknikudvalget nu at få bilister og cyklister til at bruge et ekstra øjeblik i kryds- eller rundkørsler. I dag indviger Miljøminister Marie Reumert Gjerding Danmarks anden naturnationalpark, Gribskov. Parken er på 1300 hektar, hvor skoven skal være urørt, træer må vælte og blive liggende, og menneskeskabte grøfter skal fjernes. Området skal give moser og vådområder mulighed for at blive genskabt naturligt. Den første naturnationalpark ligger ved Fussingø ved Randers, som åbnede i juni sidste år. En 32-årig mand blev i går varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i Højer natten til i går. I første omgang var manden sigtet for drabsforsøg, men retten fængslede ham i stedet for kvalificeret vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Offeret, en 18-årig mand, måtte evakueres til hospitalet med helikopter. Han er dog ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet. Når Danish Air Show åbner i Aalborg i dag, så begynder showet med 1 minut stilhed. Det sker for at mindes de 2 piloter, der omkom under en flyopvisning i Grækenland sidste weekend. Op imod 125.000 gæster ventes i dag til det danske flyshow i Aalborg, hvor militære og civile fly fra ind- og udland bliver vist frem. I dag først skydevejr med byer flere steder, men ellers mest tørt vejr, og i løbet af dagen nogen opklaring fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol. Mellem 14 og 18 graders varmer, så får vi svag til jævnskiftende vind, ved kysterne stedvis hård vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet den sidste time morgen- og formiddagsradioen denne søndag. Timen mellem 9 og 10. Det gjorde vi selskab med at have The Sun Always Shines on TV. Mit navn er Jens Mundberg. En lille time tilbage nu med masser af godt musik. Blandt andet toner fra Regera med Vamos a la Playa. Vi skal møde danske toner fra 1-2 og Midt i en drøm. Gloria Estefan i selskab med Miami Sound Machine og Rhythm is Gonna Get You. Og så skal vi fat i den gode gamle rock'n'roller Bon Jovi og Living on the Prayer. Allerførst, så skal du have fat i toner her fra Mark Morrison for his Return of the Mac. Godmorgen.

Next er jo netop annonceret, at de går på pension. Ja, det er da sørgeligt, men hvor har vi dog haft glæde af dem i rigtig, rigtig mange år. Nu har vi det stadigvæk musikken. Next er Mr. Swing King, før det Mark Morrison, Return of the Mac. Det er Kelly Marie, der får lov til at fortsætte musikken denne søndag formiddag. Det går nogle stykker. Feels like I'm in love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
3: Vi fejrer.
2: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

Stille og rolige, smukke toner, smukke harmonier. Ja, hvad mere kan man ønske sig? Atomic Kitten, der gav os Hole Again. Før det, så var det jo rock'n'rolleren Bon Jovi, Living on the Prayer, og Kelly Marie med Feels Like I'm in Love. Når man siger Gloria Estefania, så er der ikke tvivl om talentet. Her er hun i selskab med The Miami Sound Machine. Og vi skal have fat i nummeret Rhythm Is Gonna Get You, søndag formiddag her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi skal have nyt køkken.
2: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
1: Det er
3: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: XL bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nap en Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.

En fantastisk ballade her fra Boston, der gav os more than a feeling for det Gloria og Stefan i selskab med Miami Sound Machine. Og Rhythm is gonna get you. Så sætter vi ellers tempoet ned. Vi skal have stille og roligt smukke toner. Det er dansk. Det er dejligt. Det er 1-2, der giver smidt i en drøm.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Her var det Crowded House og Weather With You, før det 1-2 og midt i en drøm. Klokken er nærmest så 10, der er nyheder at være på vej til dig. Derefter så stiller jeg mikrofonen over til Bryan Adams over i det kanadiske højland. Masser af godt musik og historie fra hans karriere. Glæder dig til det efter nyhederne. Jeg slutter af med Sting. If you love somebody, set them free. Fortsat god søndag. Hej.

0: rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår.

0: så er festen reddet.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To lokale sejlsportsfolk høstede i går hæder i international topklasse. Både Anna Munk fra EO og Johan Sø fra Beder sikrede sig begge bronzemedaljer ved VM i to forskellige discipliner. Anna Munk sejlede sin bronzemedalje hjem i jolleklassen Ilka 6 i Irland, efter at have været med helt i front i hele VM-konkurrencen. Samtidig, men i England, sikrede Johan Sø sig VM-bronze i windsurfing-disciplinen IQ Foil. Johan Sø vandt tidligere i år sølv ved EM. For begge Aarhus-sejlere er VM-bronze dog deres hidtil bedste resultat i karrieren. Danske industrivirksomheder står økonomisk stærkere end for 5 år siden. Det til trods for inflation, energikrise og toldkrig, det viser en ny analyse fra Dansk Metal. Andelen af virksomheder med en soliditetsgrad over 50% er steget fra 41 til knap 49% siden 2021. Og udviklingen gælder virksomheder i alle størrelser, viser analysen. For første gang i 71 år har en dansk film vundet hovedprisen ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig, der oplyser Nordisk Film. Det er filmen Kvinde Ukendt, der har modtaget Guldløven. Og succesen stopper ikke her, for filmens ene hovedrolleindehaver, Mathilda Sell, blev nemlig kåret som årets bedste kvindelige skuespiller. Filmen får dansk biografpremiere til februar næste år. Når Danish Air Show åbner i Aalborg i dag, så begynder showet med 1 minut stilhed. Det sker for at mindes de 2 piloter, der omkom under en flyopvisning i Grækenland sidste weekend. Op imod 125.000 gæster ventes at besøge det danske flyshow. I dag først skydevejr med byer flere steder, men ellers mest tørt vejr, og i løbet af dagen nogen opklaring fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol. Mellem 14 og 18 grader varmer, så får vi svag til jævnskiftende vind ved kysterne, stedvis hård vind.
2: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
3: 4 decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Denmark. Welcome to the Brian Adams Radio Show on Radio Alpha.
4: Hello everybody in Denmark, this is Brian Adams. We're gonna do what we always do, crank up some great music, share a few stories, and celebrate the artists who helped shape rock and roll. So let's get this thing started.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Du behøver ikke vente på din nye e-Fly elcykel, og du kan også købe få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-Fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
5: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Randers FC er flyvende.
7: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
6: Køb billet
7: på randersfc.dk.
8: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs
9: Traktorlager. Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
0: Du lytter til Radio Alfa.
10: Radio Alfa. Radio Alfa. Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alfa.

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner,

0: Selv pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Brug 2 sekunder mere på at orientere dig. Det er budskabet, som den kommende tid møder trafikanter i Randers Kommune, som er med i en landsdækkende kampagne. Den skal forebygge alvorlige ulykker i kryds- og rundkørsler. For 2 ud af 3 alvorlige cykelulykker sker i vejkryds- eller rundkørsler. De seneste år var 66% af cyklister, der blev dræbt eller kvæstet, involveret i en ulykke i et kryds, der oplyser Rådet for Sikker Trafik. I Randers håber Miljø- og Teknikudvalget nu at få bilister og cyklister til at bruge et ekstra øjeblik i kryds- eller rundkørsler. Danske industrivirksomheder står økonomisk stærkere end for 5 år siden. Det til trods for inflation, energikrise og toldkrig, det viser en ny analyse fra Dansk Metal. Andelen af virksomheder med en soliditetsgrad over 50% er steget fra 41 til knap 49% siden 2021. Også virksomhedernes likviditet er forbedret, og udviklingen gælder virksomheder i alle størrelser, viser analysen. I dag indviger Miljøminister Marie Reumert Gjerding Danmarks anden naturnationalpark, Gribskov. Parken er på 1300 hektar, hvor skoven skal være urørt, træer må vælte og blive liggende, og menneskeskabte grøfter skal fjernes. Området skal give moser og vådområder mulighed for at blive genskabt naturligt. Den første naturnationalpark ligger ved Fussingø ved Randers, som åbnede i juni sidste år. Den kanadiske sangerinde Celine Dion har fortsat en storslået stemme. I går aftes gjorde hun comeback med en 2 timer lang koncert i Paris. Det sker efter en pause på 6 år, hvor hun har været ramt af en neurologisk sygdom. Men anmeldere på stribe er overvældet over hendes præstation. I eftermiddag klarer det noget op fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol, op mellem 14 og 19 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest, ved kysterne stedvis hård vind. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skydevejr.
2: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
3: Now another hour of the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha. Now. Brian Adams. Let's get back.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi skal have nyt køkken.
2: Oha, oha. Du lyder som om du mener det.
1: Det er
3: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hensøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
10: Randers FC er flyvende.
11: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
10: Køb billet på randersfc.dk.

0: verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du

0: bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der er masser af optimisme i Randers FC inden dagens hjemmekamp mod OB i Superligaen. I de sidste to runder er AGF og Brøndby blevet besejret, så troen på endnu tre point er stor indmødet i dag med fynboerne. Kampen har en ekstra kolorit, da den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg nu står i spidsen for OB.
2: Man kan sige, med Thomasberg, som vi kender så dels godt, bliver det et hold, som kommer til at stå godt på banen, som bliver svært at nedbryde, det er der ingen tvivl om. Så der skal vi selvfølgelig også have en plan for det.
1: Siger fodbolddirektør Søren Pedersen, der er kampstart i Randers klokken 16. En mand blev i går varetægtsfængslet i 4 uger sigtet i en sag om falske 500-kronesedler. Sedlerne har været i omløb flere steder, f.eks. i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk, oplyser Sydøstjyllands politi. Manden blev anholdt i fredags. Sagen efterforskes stadig, og politiet ved endnu ikke præcis, hvor mange falske pengesedler der er i omløb. I dag indviger Miljøminister Marie Reumert Gerding Danmarks anden naturnationalpark, Gribskov. Parken er på 1300 hektar, hvor skoven skal være urørt, træer må vælte og blive liggende, og menneskeskabte grøfter skal fjernes. Området skal give moser og vådområder mulighed for at blive genskabt naturligt. Den første naturnationalpark ligger ved Fussingø ved Randers, som åbnede i juni sidste år. Der er lagt op til en decideret valggyser, når svenskerne i dag skal til stemmeurnerne. I starten af valgkampen stod den rød-grønne blok anført af Socialdemokraterne til at vinde. Men nu har den regerende højre blok med Moderaterne indhentet forspringet. Det kan bringe det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne i regeringen for første gang.

0: eller før Sverige tilbage i retning af de liberale værdier. I eftermiddag klarer det noget op fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol, op mellem 14 og 19 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyet vejr.
1: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
2: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Auningcykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auningcykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
4: Randers FC er flyvende.
5: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
4: Køb billet
5: på randersfc.dk.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
7: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.
2: Now. Let's get back to the Bryan Adams Radio Show. Only here on Radio Alpha.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der er masser af optimisme i Randers FC inden dagens hjemmekamp mod OB i Superligaen. I de sidste to runder af AGF og Brøndby blev besejret, så troen på endnu tre point er stor indmødet i dag med fynboerne. Kampen har en ekstra kolorit, da den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg nu står i spidsen for OB.
2: Man kan sige, med Thomasberg, som vi kender så dels godt, bliver det et hold, som kommer til at stå godt på banen, som bliver svært at nedbryde, det er der ingen tvivl om. Så der skal vi selvfølgelig også have en plan for det.
1: Siger fodbolddirektør Søren Pedersen, der kampstart i Randers klokken 16. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over.

0: blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. En mand blev i går varetægtsfængslet i 4 uger sigtet i en sag om falske 500-kronesedler. Sedlerne har været i omløb flere steder, f.eks. i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk, oplyser Sydøstjyllands politi. Manden blev anholdt i fredags. Sagen efterforskes stadig, og politiet ved endnu ikke præcis, hvor mange falske pengesedler der er i omløb. USA's præsident Donald Trump siger, at han gerne ser et forenet Irland, og at genforeningen før eller siden vil ske. Det siger Trump under et besøg i disse dage i Irland. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har tidligere afvist en folkeafstemning, men premierministeren siger samtidig, at han vil følge den såkaldte langfredagsaftale fra 1998, der fastlægger vilkårene for en mulig genforening. I eftermiddag klarer det noget op fra nordvest med lidt eller stedvis nogen sol, op mellem 14 og 19 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skydevejr.
1: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
2: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Bangles på Radio Alpha, Eternal Flame. Og så kan jeg også sige velkommen til dig for den her søndag. Jeg er søndag, der er her i Eftermiddagsradioen frem til kl. 18. Tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show. Og jeg er det Texas og Say What You Want på Radio Alpha.

skulle melde det Grand Prix, og så kom den afsted til det internationale og fik en 7. plads. Søren Torbegård Lund var det her på Radio Alfa, før vi går hjem. Hvor er det nu tid til Boney M og Rivers of Babylon?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

I 80'erne og 90'erne, der var der de her trolde med farvet hår. Så holdt det sådan ligesom op, den her trend her med troldene, og så kom den så tilbage igen og blev rigtig populær. Så lavede man også en Trolls film 1 og en 2, og så vidt jeg husker, Justin Timberlake lavede sangen til den første med Can't Stop the Feeling på Radio Alpha. Og lige nu er det Elton John og Sad Song Say So Much.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
2: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
5: Randers FC er flyvende.
6: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
5: Køb billet på randersfc.dk.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende. Køb,

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Med de her dage her med skiftende vejr, hvor det har været masser af regn, så er det ikke sikker på, at du gerne vil med det brune punktum ud i det blå. Men du hørte den i hvert fald her på Radio Alfa den her søndag, hvor nyhederne er klar her kl. 14. Og så er der en time mere eftermiddagsradioen. Der er det Opus, du kan høre som den første sang med Life is Life. Ha' det, Lanovici, og All Night Long på Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
4: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
12: SmartEyes.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Har du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
26: Lad os designe

0: Louise Ørnemann på Radio Alfa og They Don't Know. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der blev skrevet dansk filmhistorie i går aftes, da Kvinde Ukendt vandt Guldløven på Filmfestival i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder hovedprisen i Venedig. Samtidig blev Mathilde Arcel kåret som bedste kvindelige skuespiller i hendes første hovedrolle nogensinde. Det er ligeledes hendes første filmpris. Filmen er instrueret af Mael Tucky, der overvældede over hæderen, og filmen får dansk biografpremiere i februar. Stadig flere kvinder rammes af sklerose, oplyser Scleroseforeningen. For 51 år siden var andelen af kvinder blandt sklerosepatienter knap 59%, men sidste år var andelen steget til 69%. Nu får 1% af alle kvinder sygdommen, inden de fylder 90. Årsagen til stigningen er ukendt, og Scleroseforeningen henviser til, at der mangler forskning i kønsskævheden. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over. Blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Jørgen. I de sydøstlige egne skyde med enkle byer, ellers opklaring fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder, som breder sig sydøst over. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, varmest mod sydøst. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyde.
3: Badesigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

kendt for at være et stadionband, og det ledte de meget højt på, både i Tyskland og i Østrig og Schweiz, hvor de spillede på de her kæmpestore fodboldstadions, og spillede så også deres kendte sange, som var en lille gruppe, men var faktisk også god til at tage andre kunstnere ind. Blandt andet har de spillet Go West og alle mulige andre. Her var det Opus og Life is Life. Og så kan jeg sige velkommen til dig, der sidder og lytter med den her søndag. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til kl. 18 i eftermiddagsradioen. Og det er så til at pive bedre kosse.

Man kan virkelig sige, at hun har sammen med Maria Bramsen taget folk ned af Mindernes Allé, i og med, at hun har været på tøsedrengetur, og der har hun så sammen med Maria spillet de gode, gamle, velkendte tøsedrengesange. Men også nogen fra solokarrieren, og så har de også spillet en string fra radio. Her var det Anne-Dorthe Michelsen på Radio Alfa med Jeg har lagt mine våben for dig. Og i 80'erne, der hørte man ikke ret meget hot chocolate i radioen, det var faktisk min gode ven Jakob, som holdt dem i live i Aarhus og spillede dem hyppigt. Men de kom så ud med en opsamlings-LP og en CD i starten af 90'erne, og så blev de sådan ligesom populære igen. Her Hot Chocolate og So You Win Again på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

efter den store succes med Michael-filmen, så er de i gang med at lave Michael 2-filmen, som så tager det næste step i karrieren. Og der når man altså ikke til den periode nu, hvor at sangen her kommer fra, fordi det var et af sangene, han lavede i nullerne. Michael Jackson var det her på Radio Alpha med You Rock My World. Og hvis du lyttede med mellem 10 og 13, så var der Bryan Adams Radio Show, men vi spiller selvfølgelig også alle de gode sange med ham til dig. Her er Run To You på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Randers FC er flyvende.
5: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
4: Køb billet på randersfc.dk.
6: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

gamle train i Aarhus. Nu er det det nye train. Det startede her i weekenden, og det har været med gratis koncerter. Og det kommer jo til at ligge i det, der hedder Sydhavnskvarteret, og rykket et lille smule væk fra havn og rutebilstation og docken. Og så er det så blevet til det, der hedder Aarhus' Manhattan, og der har de så fået en større scene, og scene nummer to. Så der skal nok være chancer for at kunne opleve nogle gode musikalske oplevelser. Her var det lige med Dina, du hørte på Radio Alfa med Kun For Mig. Og det er også her, du kan høre nyheder kl. 15. Der er en update på, hvad der sker på landsplan og internationalt. Og så er der en time mere klar eftermiddagsradioen til dig med Starship og Rebuild the City. Ha' det Van Halen og Jump på Radio Alfa.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: en af de helt store solstemmer, det her på Radio Alfa. Luther Vandross var det her på Never Too Much. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider døgnet. Broen lukker nemlig kortvejet for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter af gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen og om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. Der blev skrevet dansk filmhistorie i går aftes, da Kvinde Ukendt vandt Guldløven på Filmfestival i Venedig. Det er første gang i 71 år, at en dansk film vinder hovedprisen i Venedig. Samtidig blev Mathilde Arcel kåret som bedste kvindelige skuespiller i hendes første hovedrolle nogensinde. Det er ligeledes hendes første filmpris. Filmen er instrueret af Mael Tucky, der overvældede over hæderen, og filmen får dansk biografpremiere i februar. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over. Blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. I de sydøstlige egne skyde med enkle byer, ellers opklaring fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder, som breder sig sydøst over. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, varmest mod sydøst. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyde.
3: Badesigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Lars på Radio Alfa ved Billed City. Og så er der også en time af eftermiddagsradioen klar til dig. Den her med 5 på 16, den her søndag eftermiddag. I en weekend, hvor der alligevel har været noget solskin, men altså også været nogle våde perioder. Og måske ikke så hårdt efterårsvejr, som man egentlig kunne forvente, men altså, det har ikke været det der fantastiske late Indian sommer, vi har haft i andre år. Jeg er Søren Dahl, jeg har hørt til 18.

Det var Johannes Møllehave, der var med til at skrive teksterne til albumet, som Anne Linnet lavede musikken til. Og et af numrene, der lå på albumet, hed Time Dag og Uge. Og så fik man altså også hjælp af datteren Eva Linnet til at synge kor på nummeret. Her var det netop Anne Linnet, Time Dag og Uge på Radio Alfa. Og i starten af 90'erne, der blev den her lavet på dansk af Jimmy Bikini. Der hed den Natbus, her Argentina Turner og Nutbus City Limits på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Alle tiders bedste sange

altid været meget snak om det der med Rick Astley 2.0, efter han forlod Stuck in the Water Man. Jeg vil sige, at Kylie kan man også kalde det 2.0, måske 3.0 eller 3.5, for hun har faktisk været rigtig god til at udvikle musikken fra hende igennem årtierne. Og her var det så fra 0 år tid. Kylie Minogue og Love at First Sight på Radio Alpha. Og hvis du er en af dem, der følger med i, hvad der foregår hos Mark Knopfler, som er tidligere Dire Straits medlem, så kommer der altså nogle gode anekdoter fra dagene. Og her var en af sangene, som de var rigtig kendt for, nemlig So Far Away på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hensøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

en Grand Prix-sang, som faktisk kom med til det internationale Melodi Grand Prix. Og det havde de lavet en engelsk tekst til, og der kunne jeg bare huske alle ting. Det havde egentlig været bedre, end var på dansk, men det skal det jo være i dag. Jakob Sveistrup var det på Radio Alfa med Jeg tænder på dig. Og der er nyheder her kl. 16, og der kan du lige få et hurtigt update for nyhedsredaktionen. Poul Sammen kan du høre efter nyhederne med You Can Call Me Al. Hattie Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart på Radio Alfa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
13: Vi fejrer.
12: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Du lytter til Radio Alpha.
16: Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det danske kongehus har delt billeder på Instagram fra besøgsdag hos Garder Hussar-regimentet i Slagelse, hvor kongefamilien søndag besøgte prinsesse Isabella, som lige nu aftjener 11 måneders værnepligt. Her deltog kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josefine. I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider døgnet. Broen lukker nemlig kortvejet for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter af gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen og om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. I dag opfordrer organisationen Headspace Danmark danskerne til at lægge mobilen væk for at skabe mere plads til nærvær og samtaler. En undersøgelse viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave søndag uden mobilen, så inviterer Headspace til flere skærmfri arrangementer landet over. Blandt andet i Aarhus, Esbjerg og Hjørring. I de sydøstlige egne skyde med enkle byer, ellers opklaring fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol de fleste steder, som breder sig sydøst over. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, varmest mod sydøst. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stedvis mere skyde.
2: Badesigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk
0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Hold sammen på Radio Alfa, You Can Call Me Al. Og så velkommen her til time 16.17 den her søndag eftermiddag. Og det står på Superliga-fodbold, Randers FC mod OB. Og det er jo selvfølgelig sædvanligvis Niels, der kommer til at kampe. Lad os komme over og få en kampoptakt og starten på kampen.
1: Motivationsfaktoren for det her Randers-mandskab må være tip-top, fordi hvis vi kigger på de to kampe, som er blevet afviklet tidligere på eftermiddagen, så har Lyngby spillet uafgjort 1-1 med Sønderjyske, og i Silkeborg, ja, der spillede hjemmeholdet 1-1 med Viborg. Og det er jo mandskaber, som det her Randers-mandskab ikke bare kan, men skal kunne måle sig med, både resultatmæssigt og spillemæssigt og økonomisk. Og når de alle sammen sætter point til, ja, så har Randers FC altså i dag muligheden for at distancere de her fire klubber. For Randers FC, de ligger over, altså i tabelmæssigt ligger de over tre af mandskaberne. Viborg ligger stadigvæk foran, men Randers FC kan altså rykke kraftigt ind på viborgenserne, som er gået en lille bitte smule i stå efter en forrygende sæsonstart. Så det har flasket sig rigtig godt for det her Randers-mandskab, som altså kender de her resultater. Og ikke nok med det, ja, så krøb Randers FC uden at spille stille og roligt op på Superligaens 6. plads, og dermed entrede mesterskabsslutspillet, og som sagt var det uden at spille. Det skete fredag aften, da FC København vandt med 2-0 over Horsens. Dermed blev oprykkerne fra Horsens målscore pludselig dårligere end Randers FC, og så byttede de plads i tabellen. Randers FC er, før kampen her gik i gang, altså nummer 6 i Superligaen, og kan altså konsolidere sin plads blandt de 6 bedste med en sejr over det her OB-mandskab, som resultatmæssigt, og for den sags skyld også spillemæssigt, er i dyb krise. De tabte senest med 5-0 hjemme til FC København efter en miserabel indsats, så han er kommet på noget af en opgave, den tidligere Randers FC-cheftræner Thomas Thomasberg, som nu står i spidsen for de stribede fra Ådalen. Jeg synes dog, at OB er kommet pænt i gang her i kampen mod Randers FC, og skrækscenariet, det er jo, at Randers FC sætter det hele til efter to gode kampe og en god halvleg i Midtjylland, hvor Randers FC jo spillede 0-0 i anden halvleg. De tabte godt nok kampen med 1-0 på et mål af Dario Osorio. Og her er OB'erne tæt på at komme frem til en stor, stor mulighed. Den er ikke overstået endnu, men lidt forvirring ned i den randrusianske midtzone er tæt på at forære en mulighed væk til et OB-mandskab, som som sagt er kommet rimelig godt fra start i den her kamp, og i hvert tilfælde har budt Randers FC trods so far. Men som sagt, et OB-mandskab i krise, og et Randers-mandskab, som egentlig kun kan skuffe i dag efter, som sagt, tre gode kampe. En god halvleg nede i Herning, hvor de spillede 0-0 i anden halvleg med FC Midtjylland, og sagtens skulle have fået noget med derfra. Ja, det hele blev så vekslet til en 2-1-sejr herhjemme over AGF, og senest den flotte indsats ude mod Brøndby, som den kamp, som blev vundet med 3-0. Og som sagt, nu kan Randers FC faktisk kun skuffe og sætte det hele til mod det her OB-mandskab, som altså har hårdt brug for succesoplevelser, har hårdt brug for point i bunden af tabellen. Men Randers, de er som sagt til godt spillende, og det var også meget, meget tæt på, at Randers var kommet på 1-0 efter 4 minutters spil, og det er altså en fornøjelse at følge Mike Thiemsen, den udvikling han har været igennem inden for den seneste sæsons tid her, og det var ham, der tog sig en solotur efter 4 minutters spil. Han havde en 5-6 OB'er omkring sig, alligevel så kommer han ned, kommer på skudhold, fyrer kanonen af, hamrer bolden på træværket. Ja, rent faktisk så ramte han trekantssammenføjningen. Det havde været årsmål på Randers Stadion, især set i lyset af, at han var alene i situationen her, som sagt, med en 5-6 OB-spiller, som var kommet med til bag for at forsvare, men alligevel fik han altså fyret kanonen af kampens hidtil absolut bedste forsøg efter kun 4 minutter spil, Mike Thiemsen på træværket. Det bringer mig direkte i armene på en randrusiansk holdopstilling, og der er en gammel fodboldfloskel, der siger, never change a winning team, og sådan har Rasmus Bertelsen også tænkt. Det er Paulinho, der vogter buret. Det er firebakkæden, som består af Sabil Hansen, af Daniel Høgh, af Nikolaj Hopland og Nicolas Styr. Det er Laurits Ravn på midtbanen sammen med Mathias Greve. Det er Elise Margot på den ene kant. Det er Martin Tjøldal på den anden. Og det er Kasper Juncker og Mike Thiemsen, som skal forsøge at være de to skarprettere fremme i det randrusianske angreb. Vi har rundet 9 minutter af kampen her, som jeg sagde, OB altså godt med, må man sige. Og her var det også tæt på, at de kunne slå mønt af en lidt klumpspil og lidt forvirring ind i det randrusianske forsvar. Heldigvis blev stormen reddet af, så derfor er kampens stadigvæk bedste mulighed, altså den, som Randers havde efter 4 minutter spil ved Mike Thiemsen. Vi har nu rundet 9 minutter, og en lige affære, må man sige. Men Randers FC, de bibevarer altså, synes jeg, stadigvæk favoritværdigheden. De har spillet rigtig godt i de seneste kampe, og de burde også, hvis alt flasker sig, og hvis spillet fungerer, kunne hente en sejr over det her kriseramte OB-mandskab. Lad os nu se, hvad der sker. I hvert tilfælde er vi kommet godt i gang. God chance til Randers FC. Stadigvæk ingen scoringer, desværre. Der står 0-0 her på Viborgvej.
2: Alle tiders bedste sange.

0: Det var en sang, der også blev lavet på dansk. Der var det Bamses venner, de kaldte den Kom og besøg mig. Det, der var sådan lidt specielt ved ordene i den originale udgave, blev sådan trukket lidt ud. Og det formåede Bams altså også at gøre på den danske udgave. Men der var altså Skåber, Steve Harley og Cockney Rebel og Make Me Smile, som du hørte lige her på Radio Alfa. Hvor er det nu tid til fodbold?
1: Og vi er kommet små 18 minutter ind i første halvleg, og jeg synes, at Randers FC er begyndt at finde sig til rette i kampen her mod OB'erne. De seneste, ja, hvad skal vi kalde det, 8-10 minutter har været Randers FC's. Ingen tvivl om det. Det er dem, der er begyndt at få struktur på spillet. Det er også dem, man kan se, er godt pumpet med selvtillid oven på de her 5 gode halvleje, som de har spillet i Superliga-regi inden for de sidste 14 dage, 3 ugers tid. Det er dem, som forsøger noget og tør noget på egen hånd også. Vi har set rigtig gode aktioner fra Martin Sjølstad, fra Mike Thiemsen, fra Elise Mahmoud, og det begynder altså også at svire inden omkring William Myhres mål. Dog uden at Randers FC har fået sådan for alvor spillet så frem til store chancer, så kan man godt se, at tegningerne er til det sådan efterhånden. Bolden er på ivrige gæste, vil sige, både i venstre side og i højre side. Der kommer gode indlæg, og for et 5-6 minutters tid siden, der var Randers FC tæt på at kunne komme frem til en stor, stor mulighed, da Mike Thiemsen, som virker helt ustyrlig i kampen her, fik sendt en god bold ind imod Kasper Junker, og han manglede altså bare lige en bred hårtot for at kunne komme frem til et godt hovedstødsforsøg. Han kaster sig desværre vandret, men forgæves i luften, og bolden suser lige forbi pandebrasken på Kasper Junker, men der var der altså virkelig tegning til en kæmpe mulighed inde for en William Myhre og OB-buret. Det skal også lige siges, at OB rent faktisk har haft en god mulighed. Det var efter en 10 minutters tid, 10-11 minutters tid, da bolden blev spillet frem i den randrusianske højre side, og hvor Topi Kaskaninen smuttede forbi, simpelthen overløb Sabil Hansen i den side, og han kom så ned mod Randersburg og fik også sendt et skud afsted, og det er netop Kaskaninen, som der desværre får en mulighed. Heldigvis Randers FC godt med hjem, han får afsluttet og får desværre også bolden i kassen, så her får vi altså en situation næsten simultan med den, som Mike Thiemsen havde efter 4 minutter spil, hvor han var alene med en 4-5 OB-spiller for at fyre kanonen af. Desværre rammer trekant sammen. Her var det så altså desværre Topi Kaskaninen, som var alene med en 3-4-5 Randers-spiller, og så får han af en eller anden uforklarlig årsag alligevel skovlet til bolden. Den får et mærkeligt drej uden om Paul Iso, og egentlig ikke noget hårdt skud, men bolden den lander altså desværre i netmaskerne. Så OB højst overraskende foran med 1-0 nu. Vi er kommet 18-19 minutter ind i kampen. Nu skal Randers FC op på den berømte hest igen. Vi ser faktisk situationen her på storskærm. Det er altså en kringlet situation, hvor to Randers-spillere nærmest ligger ned og skal forsvare sig. Så snitter den en Randers-spiller på det her lidt forkølede skudforsøg, som snyder Paul Iso i buret. Samtidig får vi også en indskiftning. Det er Mike Thiemsen, tror jeg, der går ud her. Mike Thiemsen, som ellers har startet utrolig godt i den her kamp. Han går ud med en noget, der ligner en lårs skade desværre, og ind kommer så John Bjørkengren, som kommer ind for at styrke den randrusianske midtbane, så noget er et forvirret minut, må man sige. Først kommer Randers FC bagud med 1-0, så må kampen tid til bedste spiller Mike Thiemsen forlade banen, så et hårdt slag i ansigtet for det her Randers-mandskab, som altså var begyndt at overtage den her kamp mere og mere. Alt så ud til at flaske sig fra det her blåblusede Randers-mandskab på dagen. Og så kommer så en dobbelt forbandet situation. Først scorer OB til 1-0, og Mike Thiemsen må derefter trække sig ud. Mike Thiemsen, som har været så formstærk i de seneste 3 kampe. Så nu er der noget at tale om blandt spillerne derinde. Der er noget at tænke over for Rasmus Bertelsen, og der er noget for os, som ser den her kamp med blå briller. Vi skal altså til at genfinde troen på, at det her Randers-mandskab også snupper 3 point i denne her kamp, hvor de altså gik ind til kampen som forårsfavoritter. Nu har OB selvfølgelig fået løvekræfter og blod på tanden. De fører nu desværre med 1-0 spillet 21 minutter af kampen.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino for nye
0: kunder. Og vi smutter lige over til Niels, for der skal jeg tænke på stadion i øjeblikket.
1: Og alt ser ud til at gå fra ondt til værre for det her Randers-mandskab, som altså dels er kommet bagud med 1-0, dels har mistet Mike Thiemsen, som jo har været forrygende i de seneste par kampe. Nu har OB så sandelig også fået et straffespark, et kluntet straffespark begået af Sabil Hansen, som flere gange her i løbet af de første nu 23 minutter af kampen har set lidt sløj ud på sin højre kant. Det var også ham, som lod Tabi Keskinen komme igennem til OB's første scoringsforsøg, som heldigvis blev reddet af Paulinho i buret. Nu skal der en varekendelse til her, og som min søde bisider og er til afløser her på sporten, Morten Fisk Rasmussen plejer at sige, var står for var hader Randers. Nu kunne det altså godt ske, at det her straffespark, som Jan Fie til Arp eller står klar til at sparke, bliver underkendt. Sabil Hansen var altså synderen over for en OB-spiller. Dommeren var ikke i tvivl. Han peger på pletten med det samme. Dommeren hed for øvrigt Svend Funder og giver et straffespark til OB. Men nu kommer der altså et VAR review, som kan give en lille livline til det her Randers-mandskab, som ellers, hvis det her straffespark står til troende, får rigtig, rigtig svært ved at få point i kampen. Det er naturligvis også, især hvis OB'erne scorer på det. Altså, det har virkelig været en 3-4 forbandede minutter for det her Randers-mandskab, som altså gik ind til den her kamp med et par rigtig, rigtig gode resultater. Her får vi så anerkendelse. Så får vi så endelig en varekendelse, som går i Randers FC's... går Randers FC's retning. Det her straffespark er blevet annulleret. Ingen forseelse til straffespark begået, står der på storskærmene her. Og så kan vi altså ånde lettet op, fordi 2-0 til OB her midt i første halvleg, og med et Randers-mandskab også på en måde en smule kastreret ved, at Mike Thiemsen, som jo altså har været så formstærk, er gået ud af kampen her med det, der ligner en skade. Så må man sige, at her var det altså VAR, som reddede os en lille bitte smule, fordi at optimisten og håbet kunne nok have ligget på et meget lille sted, hvis OB havde scoret til 2-0. Men Randers lever, og vi kan konstatere, at nu er spillet 24,5 minutter af første halvleg, og vi er stadigvæk med i opgøret her. OB fører kun med 1-0.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på
10: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hvis du er en af dem, der samler på frimærker, så er de så blevet udgivet på frimærker i England. Duran Duran var det her med A View to a Kill. Og det er altså blandt andet illustrationer af de forskellige albums af de store slagsen, som er kommet på de takkede stykker papir. Nu skal det ikke handle om frimærker, nu skal det handle om fodbold. Lad os vende tilbage til Niels.
1: En lille halv time spillet af denne her første halvleg, og sidst vi var igennem, der startede jeg optimistisk med at sige, at jeg synes, Randers FC havde fået styr på den her kamp, havde fundet, hvad skal vi sige, kridtslejerne, havde vendet sig til, hvad det var for en modstander, de spillede mod i dag, og det gik den rigtige vej, og så kommer OB pludselig foran med 1-0 for, derefter et straffespark, som så heldigvis blev annulleret, men jeg synes, de to situationer, vi kan godt sige tre situationer, også Mike Thompson, som går ud med en skade, har rystet det her Randers-mandskab. Det er OB, der har været bedst på det seneste, også kommet frem til et par afslutninger, og Randers FC har umådeligt svært ved at skabe noget her på det seneste. Det er ligesom om, at de her situationer, som foregik inden for meget, meget, meget kort tid, har rystet det her Randers-mandskab, og den der opbyggede selvtillid, den skal de lige have fundet igen, fordi som sagt, de red videre på bølgen der, efter godt et kvarter at spille, hvor de var kommet godt ind i kampen, synes jeg, og havde OB'erne nede i sækken. Det var på OB'ernes banehalvdel, at tingene skete. Ja, så kommer de her forbandede situationer, det har altså ødelagt noget hos det her Randers mandskab, hvor selvtilliden naturligvis også er en skrøbelig og flygtig ting. Bare fordi man spiller to gode kampe, ja, så vokser de her berømte træer jo altså ikke ind i den lige så berømte himmel. Og det har vi altså set her i starten af den her kamp. OB er kommet bedre og bedre ind i kampen og har altså også scoret kampen sit til eneste mål. Vi runder nu 31 minutter af første halvleg. OB i boldbesiddelse er også blevet meget, meget bedre til at holde på bolden, efter de begik nogle store fejl i midten af den her periode, som nu er afviklet på Kæfjords Park Randers. Og det slog Randers jo også mønt af, at de fik bolden hurtigt og kunne komme op i den anden ende og presse det her OB-mandskab. Men nu sidder bolden altså i fødderne på de her OB'er, som selvfølgelig kommer ind til den her kamp i håbet om at vende en trist periode. Og der er Randers FC jo desværre, må man sige, den rigtige modstander. For sådan har det været i rigtig mange sæsoner. Vi har set klubber, som har virket som om, at de er på vej ned i den næstbedste række, slet ikke kan få spillet til at fungere, taber den ene kamp efter den anden. Jamen, så skal de bare møde Randers. Så kommer de tilbage på sporet. Det har vi altså set rigtig, rigtig mange gange. Og der er jo to mandskaber, som Randers FC skal møde inden for 8 dage. OB er det ene mandskab, og de har jo altså været i krise. Dernæste skal Randers FC jo så altså møde Sønderjyske, som endnu ikke har formået i, er det efterhånden, 8 forsøg at vinde i Superligaen. Der kan man jo også godt sidde allerede nu her 7-8 dage før, at den kamp skal afvikles, og være bange for, at også Sønderjyske kommer i gang mod Randers. Men nu skal vi ikke male fanden på væggen. Der er stadigvæk lang tid tilbage af den her kamp. Godt et kvarter tilbage af første halvleg, hvor Randers FC kan forvente bøtten, og der er også en hel halvleg tilbage, så helt skidt ser det altså ikke ud, fordi nu her, synes jeg egentlig, kampen er meget lige. Men vi skulle gerne have vippet spillet over på Randers FC præmisser igen, som det var for cirka et kvarter siden. Men lige nu må vi altså konstatere, at det er OB'erne, som sidder på det resultatmæssige, og så at sige også på spillet. Randers FC har svært ved at skabe chancer, og OB fører altså med 1-0, 32 minutter spillet.
2: Radio Alpha. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Madonna med Like a Virgin. Og så skal vi tilbage til Randers Stadion og kampen mellem Randers FC og OB og til Niels.
1: 6 officielle minutter tilbage af denne her første halvleg, hvor Randers FC altså har haft umådeligt svært ved at skabe chancer. Og OB, ja, de har faktisk kun skabt et par stykker, men det har været nok for dem. Og hvis vi kigger tilbage, en uge tilbage, så var Randers FC jo i den situation, at de skabte chancerne og var effektive i kampen mod Brøndby. Brøndby havde masser af spil og masser af indlæg i det randrusianske felt, men det kom der ikke noget særligt ud af, og Randers FC var altså der knusende effektiv. Vi kan jo kun sige, at det er det samme medicin, som OB har brugt mod Randers FC i dag. De har været hamrende effektive og altså scoret på den ene store mulighed, som de havde. Lad os se, om Randers FC kan få noget ud af en dødbold. Bolden kommer helt ind tæt under OB's bur, bliver så bokset væk af William Myhre, men der er også begået en forseelse derinde, så selv samme William Myhre får muligheden for at sætte det hele i gang via et frispark begået mod ham selv. Så man må sige, at selvom Randers FC altså kom godt fra start her, og både troen og håbet på, at Randers FC kunne ride videre på bølgen, var til stede, og også når man så spillet sådan, efter sådan cirka en 15-16-17 minutter, spiller den her første halvleg, så er det smuldret løbet ud i sandet for det her Randers-mandskab, som slet ikke har kunnet få det til at fungere rent offensivt, må man sige, her i den sidste halvdel af den her første halvleg, som vi nu går ind i afslutningen i hvert fald på den her første halvleg, går ind i de sidste 5 minutter plus det løse. Vi havde jo altså en VAR-kendelse, som nok har taget et par minutter, og som naturligvis bliver lagt til i sidste ende. Der er noget at tale om for Rasmus Bertelsen og company, som jo altså indtil videre må strække våben over for Rasmus Bertelsens gamle mentor, nemlig Thomas Thomasberg, som nu står på sidelinjen og dirigerer OB's tropper. Det er ham, der indtil videre kan glæde sig over at se sit mandskab komme ud af krisen, fordi som sagerne står lige nu, så er de på vej imod 3 point. Og det er ikke helt ufortjent. De fører 1-0 over Randers FC. 4 minutter tilbage, plus det løse.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
3: Det er r***en.
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos Køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun 1 krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
6: Julen er hyggelig.
7: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi 3 forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
6: Se menuerne på fjord-gården.dk.
8: Excel bykolder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. Excel byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.

0: Ja, fra det mest solgte album i verden, Thriller-albumet, Michael Jackson, var det netop her med Thriller. Og så skal vi over til Niels her, afslutningen på første halvleg.
1: Anders FC boldbesiddelse på OB's banehalvdel, men det er der jo ikke kommet meget ud af i de seneste lange tider, så derfor så forventer man heller ikke, at Anders FC kommer frem til en chance her i dommerens overtid. Han gav 3 ekstra minutter, Svend Funder, og dem har vi næsten opbrugt, og som sagt, Anders FC eller hverken Anders FC eller OB har fået noget ud af det her på det seneste. OB er naturligvis godt tilfreds med at forsvare sig, forståeligt nok, og komme ned i omklædningsrummet og diskutere en første halvleg igen, som har været stabil set med fynske briller, og de kom jo altså også frem til en afslutning, som de kunne lukrere på og bringe sig foran med 1-0. De har stadigvæk lang vej hjem, det ved de godt. Det her Randersmandskab kan jo ikke leve med, at OB'erne tager herfra Viborgvej med de 3 point. Randers FC, som jo altså, som flere gange nævnt, har været inde i en pæn stime med en god halvleg nede i Herning mod FC Midtjylland, og så 2 gode præstationer, dels på hjemmebane mod AGF, og dels på udebane mod Brøndby. Det kan man jo ikke tillade sig at lægge sig fladt ned og sige, at OB var bedre i dag. Det har de ikke været. Det har været en meget lige affære, men OB har altså bare været mere effektiv. Lad os se, om der kommer noget her i slutsekunderne. Et bold ind i feltet, og der bliver så hættet ud til et hjørnespark, og det tror jeg også, vi får lov til at få med fra Svend Funder, som i hvert fald peger ud på hjørneflaget, og Randers FC kaster så at sige alt mobilt mandskab ind i feltet. Kun en enkelt randrusiansk spiller bliver tilbage i nærheden af midtercirklen for at agere stopklods, hvis der skulle komme en lang bold frem. Lad os se, om Randers FC kan slå mønt af det her til allersidst. Så kommer det via en dødbold. En udlignende scoring her i slutsekunderne vil jo være herlig. Den kommer i hvert fald ind i omkring det lille felt. Klumpspil, og OB'erne sparker væk, og så tror jeg ikke, vi får mere i denne her første halvleg fra Svend Funder. Det gør vi ikke. Han fløjter af efter 3 overtidsminutter, og vi kan kun se tilbage på en skuffende første halvleg, hvor Randers FC ikke har formået at tage det sprudlende spil fra Brøndby-kampen med sig ind her. Og samtidig så bliver de altså også ramt af dels en scoring, som sådan kom lidt ud af det blå, og dels en skade hos den mest formstærke spiller i Randers PT, nemlig Mike Thiemsen. Det var en start i den offensive regning hos det her Randers-mandskab, som nu skal ned og diskutere, hvad gør vi i anden halvleg? Skal der indskiftninger til? Skal der omstillinger til? Hvad gør vi for at forvente det her billede? For lige nu er Randers FC uden point i en kamp, hvor de ellers var forhåndsfavoritter. Ved pausen står der 1-0 til OB her på Kæføs Park Randers.
2: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Stadig flere kvinder rammes af sklerose og oplyser Scleroseforeningen. For 51 år siden var andelen af kvinder blandt sklerosepatienter knap 59%, men sidste år var andelen steget til 69%. Nu får 1% af alle kvinder sygdommen, inden de fylder 90. Årsagen til stigningen er ukendt, og Scleroseforeningen henviser til, at der mangler forskning i kønsskævheden. Det danske kongehus har delt billeder på Instagram fra besøgsdag hos Gardehusar-regimentet i Slagelse, hvor kongefamilien søndag besøgte prinsesse Isabella, som lige nu aftjener 11 måneders værnepligt. Her deltog kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josefine. I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider af døgnet. Broen lukker nemlig kortvarigt for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter af gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen og om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. I aften og hen over natten får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stadigvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader.
2: Badesigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
0: På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: altså et eller andet fantastisk over lyden på den her sang her. Det var YouTube One, og så også velkommen her til Team M. Søndag 18 den her søndag eftermiddag. Det er altså en søndag, der står på fodbold. Randers FC mod OB. Vi skal i gang med anden halvleg. Og Niels, hvordan er den startet?
1: Den er startet med en scoring, som netop er sat ind, og det er Laurits Ravn, som på indlæg fra Alice Magmut får bolden i kassen, og jeg tror faktisk, at vi her kan fejre den allerførste Superliga-scoring fra den administrerende direktørs håbefulde og talentfulde søn, Laurits Ravn Junior her, eller har efter 5 minutter spil i anden halvleg sendt bolden i kassen, så nu er der igen balance i regnskabet. OB'erne er banket tilbage til stenalderen, og Randers FC inde i kampen igen her med en chokstart på anden halvleg. Elise Magmut med et flat indlæg, og Laurits Ravn med en scoring. Nu står der 1-1 her på Viborgvej. Randers FC har besøg af OB.

0: Jeg har gammel arbejdet med at få opkaldt lufthavnen i Mississippi efter Dolly Parton efter hendes død, fordi hun har betydet så meget for byen. Og her var det også en af hendes store sange på Radio Alfa, nemlig Jolene. Og så vender vi tilbage til Niels og til fodboldkampen mellem Randers OB.
1: Og det var en anderledes oplevelse at dumpe direkte ned i en scoring, da min gode kollega Søren stillede over til mig i starten af denne her anden halvleg. Men det var altså, hvad der skete i samme sekund, som Søren stillede over til mig. Ja, der trillede bolden over stregen via Laurits Ravns højre pote efter et flot indlæg fra Elise Mahmoud. Elise Mahmoud, som ikke så meget til i første halvleg, men altså disker op med en fornem assist til Laurits Ravns første seniormål. Og det var jo altså et virkelig livgivende et af slagsen. Randers FC kom på 1-1 efter en første halvleg, hvor Randers altså kom godt fra land, havde nogle gode muligheder, og blev så altså ramt af en af dobbelt uheld, da først Mark Thiemsen blev skadet, og OB senere også scorede til 1-0. Vi ved, at den gode Rasmus Bertelsen har med at skifte ud efter sådan cirka et kvarter, og han er allerede ved at gøre mine til at sætte et par spillere på banen. Jeg kan se, at Mohamed Sanko, han står klar til at komme på banen. Det bliver højst sandsynligt en 1-1 indskiftning, nemlig at Kasper Junker går ud, og Mohamed Sanko kommer ind. Mohamed Sanko, som jo var en af målscorerne på Brøndby Stadion. Kasper Junker, som ikke rigtig har fået gang i målscoren. Han scorede mod Lyngby, og så kom han jo altså også på måltavlen, troede han, i kampen mod Brøndby, men et mål, der bliver annulleret desværre for ham. Nu tror jeg, at det er ved at være sidste udkald, hvis han skal gøre sig gældende i denne her kamp, Kasper Junker, som jo altså er kommet til Randers FC før denne her sæson. Og med store forventninger, og det er forståeligt nok, han har været rundt forskellige steder og har gjort det ypperligt, og nu er han altså tilbage, hvor det hele startede. Men som sagt, så tror jeg, at han om et øjeblik forlader banen, og så kommer Mohamed Sanko ind, og lad os så se, om han er manden, som for alvor kan presse det her ellers kompakte OB-mandskab. Forsvarsmæssigt, de har jo stået rigtig ypperligt, må man sige, i forsvaret OB'erne lige indtil, at den her sukkerbold kommer fra Elise Mahmoud ind til Laurits Ravn. Randers i boldbesiddelse lige nu, det er Nicolas Dyr, som er i boldbesiddelse ud til Mohamed, hvad hedder han, Elise Mahmoud, han spiller sig til Martin Sjølstad. Sjølstad kigger op, prøver at få bolden tilbage til Mahmoud. En OB-spiller kommer imellem, så en dårlig aflevering fra OB, den lander hos John Bjørkengren, og så er det Randers FC, som med et indlæg herfra igen, Elise Mahmoud forsøger at få bolden ind, hvor det er mest interessant og mest farligt. Stadigvæk Mahmoud, og lad os så se, hvad en skidt aflevering ind mod Kasper Junker, som var gået i position derinde, og der var altså også overbefolket af på dagen mørkeblåblusede OB-spillere, og så kommer så den her indskiftning, og lad os se, om jeg gætter korrekt. Det gør jeg faktisk ikke. Kasper Junker bliver på banen, og i stedet er det Martin Sjølstad, som også slæber rundt på et gult kort, som forlader banen. Det vil altså sige, at Randers FC nu spiller med to deciderede angriber, nemlig Mohamed Sanko og Kasper Junker, som et tankcenter forward par. Lad os se, om Randers FC får noget ud af det. Der er nu spillet i alt 59 minutter, hvilket vil sige, at vi om et minut runder et kvarter af den her anden halvleg, og Randers FC er altså kommet på uafgjort 1-1, og skal naturligvis gå efter sejren. Så vi håber, at Randers FC kan få gang i det offensive spil nu med to tankcenter forwards at sigte mod. 59 minutter spillet af den her kamp, og der står 1-1 her på Kingfields Park Randers.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Efter hans store, lange turné rundt omkring i verden, så er det blevet til sådan nogle enkle få koncerter. Det går så ikke helt så godt. Han har måttet aflyse en del af dem på grund af sygdom. Rod Stewart var det her på Radio Alfa Baby Jane. Og så skal vi tilbage til Niels og fodbolden.
1: Der er spillet godt 66 minutter af denne her kamp. Lidt stillestand i øjeblikket. Det er ligesom om de to mandskaber lige skal trække luft. Og så bliver det jo spændende om enten OB'erne eller, som vi håber, Randers FC har tænkt sig at trykke på gaspedalen her i slutfasen og gå efter de tre point. Jeg synes godt, Randers FC kan tillade sig det. Jeg synes ikke, OB har været specielt offensivt minded her i anden halvleg. Jeg synes, det er Randers FC, som har villet det mest, men indtil videre ikke rigtig har haft evnerne. De havde som sagt en rigtig god dødbold, som Elise Mahmoud fornemt dirigeret ind i midtzonen foran OB's felt, og som Laurits Ravn udnyttede til det fuldkomne til en udlignende scoring. Men siden da er det altså ikke rigtig lykkedes for Randers FC, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det er OB'erne, som kan være bedst tilfreds, også med et uafgjort resultat. De var altså foran med 1-0, men måtte så se Laurits Ravn hedder han udligne. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at OB efter den snitter, de fik hjemme i Årdal i den seneste kamp, vil være godt tilfreds med en god præstation og et enkelt point her på KFØs Park Randers. Og det er også stadigvæk, hvad de har inden for rækkevidde, de fynske gæster. Men vi håber naturligvis på, at Randers FC tør trykke på gaspedalen og finde det offensive spil frem, det som kan retfærdiggøre en sejr over det her OB-mandskab. Lige nu Randers på bolden, og det er Nikolaj Hopland, som altså er gået godt ind i spænd sammen med den vikarierende anfører Daniel Høgh i det randrosianske forsvar, grundet Wessel Dammers langtidsskade. Bolden sat i spil igen, og John Bjørkengren dribler lidt rundt Bjørkengren til sin midtbanemarker Laurits Ravn, som så dirigerer den ud i højre side, og der mangler altså spilmulighed. Sabil Hansen forsøger at få den hen i nærheden af Elise Mahmoud. Det lykkes, men Mahmoud har ingen anden mulighed end at spille bolden baglæns, og det kommer der altså ikke noget ud af her, hvor vi runder 68 minutter af kampen. Bolden nu i venstre side hos Nicolas Dyr. Han forsøger at få den fremad. Der kommer Mathias Greve så til. Greve retvendt ned mod OB-buret Mohamed Sanko i boldbesiddelse. Men han er altså omgivet af en tre hærdebrede OB-spillere. Og så begås der samtidig et frispark. Mohamed Sanko skubber lidt for voldsomt til sin direkte modstander ned i OB-forsvaret. Og det giver altså OB'erne bolden. Og de har altså masser af tid. De har stadigvæk et brugbart, altså for dem brugbart resultat. 1-1 står der her, hvor vi runder 68,5 minut, og hvor vi snarligt går ind i den afgørende fase, og så, som sagt, så er det spændende at se, om Randers FC tør trykke på gaspedalen for alvor for at skaffe en 2-1-scoring, som kan retfærdiggøre en sejr over det her fynske mandskab. Men lige nu her altså pointdelingen mellem de strivede fra Fyn og de blåblusede her fra Kronjylland, 1-1 mellem Randers og OB.
2: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Og ned på Radio Alfa, der tager det hej. Og så skal vi tilbage og høre mere om OB-målet.
1: Det er med tristesse i stemmen, at man kan konstatere, at OB'erne igen er kommet foran en bold fra venstre side, altså OB's angribende venstre side, lige ind i pandebrasken på Alexander Al Holmstrøm. Og han står så fri derinde, at han næsten ikke kunne undgå at score. Han dirker bolden uden for Paulisos rækkevidde og ind i det tomme bur. Og nu er Randers altså igen kraftigt på hælene mod det her OB-mandskab. Og det har egentlig været en anden halvleg, hvor der har været to højdepunkter. Det har været en skyttegravskrig mellem de to mandskaber. Og to højdepunkter har det været. Efter 5 minutter spiller altså en udlignende scoring ved Laurits Ravn. Og det, som falder her i det 76. minut, altså en scoring ved Alexander Alm Holmstrøm. Og ja, så kan vi jo bare konstatere, at Randers FC igen er et mandskab, som et hold i krise rejser sig imod. Vi har set det om og om igen, sæson efter sæson, at et hold, som ikke rigtig kan få det til at fungere, resultaterne er ikke med. Jamen, så skal de bare en smuttur på Randers Stadion, så går det altså galt. Og nu ser det ud til at gå galt igen. Ui, en kæmpe mulighed. Heldigvis offside, men altså en kæmpe mulighed her til en yderligere Randers-scoring. Og nu har Randers altså ufattelig travlt. De har for øvrigt sendt en spændende spiller på banen lige nu her, hvor OB'erne altså er kommet foran med 2-1. Og det er Amadi Kamara, som er kommet ind. En spiller, som man forventer sig rigtig, rigtig meget af her på Viborgvej. Han er kommet ind i stedet for Kasper Junker. Kasper Junker, som har slidt og slæbt, men ikke rigtig fået noget ud af det, når han skal... Der, hvor han skal være, nemlig i afsluttende situationer, der har vi altså ikke set meget til ham. Vi har for den sags skyld heller ikke set meget til Mohamed Sanko, som er kommet ind her i anden halvleg. Så nu må vi så se, om Amadi Kamara er manden, som kan komme ind og sørge for, at Randers FC får en udlignende scoring. Fordi det er jo egentlig succeskriteriet nu, hvor OB her med 12 minutter tilbage af kampen er foran med 2-1.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af være.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

0: alle restdistributionsrettighederne for ABBA-sangene var givet fri, så kom der både de her ABBA Gold, men der kommer altså også hyldesalbummet til ABBA i Danmark, og så har lavet Erasure deres ABBA SQ-album, og der kunne man altså blandt finde fire ABBA nummer. Et af dem er den, som nok dem husker fra i dag, Erasure Take a Chance on Me. Og så smutter vi tilbage til Niels og til eftermiddagens fodboldkamp.
1: Og for et par timer siden var håbet lige så lysegrønt som græstæppet her på Kæfeus Park Randers. Men nu ser det altså gråt og trist ud for det her Randers-mandskab, som man følte var genrejst efter en god præstation i Herning. Efter to gode præstationer henholdsvis på hjemmebane og udebane mod AGF og mod Brøndby. Og så samtidig, jamen så sad man jo også med den her nærmest maniske Randers FC-forbandelse i bagtankerne, at det plejer jo at gå sådan. Når Randers FC føler sig genrejst, når resultaterne begynder at komme, når spillet er der, når selvtilliden er der, jamen så render Randers FC ind i et klodset, dumt, irriterende fucking nederlag, og sådan ser det altså også ud til, at det kommer til at gå denne gang. Efter en fejende flot indsats i Brøndby, som vi naturligvis ikke må glemme, kommer OB altså på besøg. OB pumpede tilbage til stenalderen af et sprudlende FCK-mandskab i Ådalen i sidste weekend, hvor OB altså blev flået midt over, savet midt over og tabte med 5-0. Ja, så genrejser de sig naturligvis her i Randers. Jamen, vi har simpelthen set det så utrolig mange gange, som man næsten tror, det er løgn. Den film, den kører om og om igen, sæson efter sæson, når det drejer sig om Randers FC. Et par gode kampe, og lige pludselig så smuldrer det hele. Og det har vi set i dag. Randers FC har jo haft umådeligt svært ved at skabe chancer i denne her anden halvleg, hvor OB'erne har jeg vil ikke sige, at vi har toneangivende, men jeg vil sige boldbestemmende, og i hvert tilfælde har været utrolig velorganiseret i den bagerste kæde. Så man må sige, at troldmanden har været dygtigere end sin lærling, altså Thomas Thomasberg, som jo tidligere havde netop den nuværende Randers cheftræner, Rasmus Bertelsen, som sin assistenttræner. Her kommer der en skud, og den går i kassen! Så er der scoret, eller... Nej, den er bagved. Ej, det var en af de der forbandede situationer, hvor en bold smyger sig langs nettet, og så ser det faktisk ud som om, at den lader sig til rette i netmaskerne, men det var altså sidenettet. Bolden trillede langs siden efter et godt skudforsøg her fra Elise Mahmoud. Et hamrende langskud fra Elise Mahmoud fra højre kanten, og så er det altså på den forkerte side af netmaskerne, at den her bold, den triller. Jeg troede, at den lå i netmaskerne, og ja, undskyld min jubel, jeg lige kort tændte et håb hos dig. Det var også et håb her hos os, der sidder og ser det, at den bold var gået i kassen. Det gjorde den altså desværre ikke, og vi kan konstatere, at der nu er 3 minutter tilbage af denne her kamp. Et godt skudforsøg her fra Elise Mahmoud, og først afslutning i næsten hele anden halvleg. Hvis vi ser bort fra Laurits Ravns udlignende scoring efter 4 minutter spil, så har der altså været rigtig, rigtig, rigtig langt mellem de randrusianske afslutninger. Jeg faktisk kan ikke huske en eneste. Her kom der en god en af slagsen, som lige kort tændte håb. Men desværre så var bolden altså på den forkerte side af netmaskerne. Ingen scoring, og Randers FC kigger stadigvæk ind i et nederlag efter som sagt de her to gode kampe mod henholdsvis AGF og Brøndby. 2-1 står der til OB med 3 officielle minutter tilbage.
2: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Aerosmith er amazing, og så skal vi over til Niels her afslutningen på kampen.
1: Nøjagtigt som i første halvleg har Svend Funder givet 3 ekstra spilleminutter. Dem har vi godt og grundigt taget hul på, så vi er altså virkelig inde i den afsluttende fase. Og Randers FC har travlt, men de har altså ikke været dygtige til at skabe chancer i hele anden halvleg her. Så det skulle jo være lidt mærkeligt, hvis de store chancer begyndte at stå i kø her i slutminutterne. Nu er det i stedet OB, som får en mulighed for en kontrastød, og det bliver så til et rødt kort. Han har allerede fået et gult kort, Nikolaj Hopland, og her får han så det gule kort nummer 2. Konsekvent af Svend Funder, og dermed altså også en marsordre til endnu en ny spiller. For et par kampe siden var det jo Axel Henriksson, som nåede at komme ind på banen og så blev smidt ud igen. Nu er det altså Nikolaj Hopland, som har fået et rødt kort og må give nogle panderynker hos Rasmus Bertelsen, som nu igen skal til at tænke alternativ til den næste kamp, nemlig rent forsvarsmæssigt i det. Vessel Dammers jo er langtidsskadet, og nu altså rødt kort til Nikolaj Hopland. Så alt i alt en kamp, vi kan se tilbage på, hvor tingene bare ikke gik Randers FC's retning, og hvor jeg allerede har nævnt, at man også sad med den her bange anelse om, at det lige præcis var det, der ville ske, efter at Randers FC havde været inde i en god periode. Jamen så skal man altså bare på hjemmebane møde et bundhold i krise, så bliver det hele spoleret. Vi kan remse op, jamen Randers kommer bagud med 1-0, de får Mike Thiemsen skadet, nu har de så fået Nikolaj Hopland udvist, dertil kommer så også, at OB jo altså på deres eneste chance her i anden halvleg bragte sig på 2-1, og nu jubler de så dernede, fynborgerne, som kan tage hjem med en genrejsning efter det her 5-0 nederlag hjemme i Årdalen til FC København. Ja, så tog de altså bare en smuttur til det kronjyske, hvor man møder Randers. Det er bare det, der skal til. Når man er i krise, så møder man Randers, og gerne på udebane, så vinder man. Og det var også, hvad OB gjorde. Nu sidder man jo for alvor med bange anelser, fordi sidst Randers FC, de vandt en stor sejr. Det var i Brøndby. De vandt 4-0, og så kom der en lang kamprække, hvor Randers FC, hvor det hele sejlede, hvor alting faldt fra hinanden, og hvor det ene nederlag afløste det andet. Vi vandt 3-0 for en uge siden over i Brøndby, og hele fodbold Danmark var op at køre og tænkte, hold da op, nu har de fået det til at spille der på Viborgvej i Randers, og så kommer sådan en kamp her, hvor alting smuldrer, alting falder fra hinanden, ingen store muligheder, ingen store chancer. De spillere, som sprudlede i Brøndby, var skygger af sig selv i dag. Måske lige med undtagelse af Elise Mahmoud, som jo altså trods alt lavede en flot assist til Laurits Ravns scoring til 1-1. Og man har en lille smule ondt af Laurits Ravn, må man sige, her, hvor kampen nu er fløjtet af, fordi at ikke nok med, at han blev kåret som vores spiller. Han scorede også sit første seniormål, men altså han kan se tilbage på, at det var i en kamp, hvor Randers FC, ja, hvor de bare ikke ramte dagen, og det må vi jo så bare sidde og være rigtig, rigtig ærgerlige over. Hvis vi går 2 timer tilbage i tiden, ja, så kunne Randers FC have været den helt store vinder i denne her Superliga-runde, i det de kunne se Lyngby og Sønderjyske spille uafgjort, de kunne se Silkeborg og Viborg spille uafgjort. Havde Randers FC vundet i dag, så havde de distanceret de førnævnte og lagt sig godt til rette i mesterskabsslutspillet. Nu er de i stedet rundens helt store tabere. OB kommer en tur til Viborgvej og spolerer glæden for Randers spillere, Randers staben. Ja, alle, der ser de her kampe med Randers briller. Og så kan vi bare konstatere, at Randers FC tilbage til stenalderen, må man sige. Og kan se ind i et nederlag på 2-1 til OB. Og med de ord siger Fisker tak for nu, og fortsat rigtig god søndag.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crash?
10: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
4: Stadig flere kvinder rammes af sklerose, oplyser Scleroseforeningen. For 51 år siden var andelen af kvinder blandt sklerosepatienter knap 59%, men sidste år var andelen steget til 69%. Nu får 1% af alle kvinder sygdommen, inden de fylder 90. Årsagen til stigningen er ukendt, og Scleroseforeningen henviser til, at der mangler forskning i kønsskævheden. Det danske kongehus har delt billeder på Instagram fra besøgsdag hos Gardehusar-regimentet i Slagelse, hvor kongefamilien søndag besøgte prinsesse Isabella, som lige nu aftjener 11 måneders værnepligt. Her deltog kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josefine. I næste uge bliver det ikke muligt at køre over Storebæltsbroen på alle tider af døgnet. Broen lukker nemlig kortvarigt for trafik på alle hverdage. Det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i aften- og nattetimerne. Det skriver Sund & Bælt på det sociale medie X. For at omlægge trafikken lukker broen i 45 minutter af gangen. Det sker typisk tidligt om morgenen om aftenen fra mandag til fredag. Samtidig vil der være dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Sund & Bælt anbefaler at krydse broen uden for lukketiderne, da der vil opstå ventetid. I aften og hen over natten får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, dog stadigvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader.
1: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk. Retro Top
5: 40. Velkommen til Retro Top 40 her på Radio Alfa med den aktuelle Top 40-liste, som den så ud i uge 37 i 1986. 40 år vi er gået tilbage. På den aktuelle liste er der 5 nyheder. En re-entry, 11 er gået op ad listen, 16 er gået ned, og så er der 8, der står stille. Velkommen til Retro Top 40. Retro Top 40.

0: live fodbold med Randers FC på Radio Alfa. Radio Alfa.
1: Der var kæmpe forventninger til det her Randers-mandskab, som gik ind til kampen mod OB med to dugfriske sejre i frisk erindring. Senest en sprudlende indsats mod Brøndby, en kamp, som blev vundet med 3-0. Men som det jo altid går her på Vibervej. Når tingene peger i den rigtige retning, når pilen peger opad, når alting ser rosenrødt ud, ja, så kommer der et kriseramt mandskab forbi Vibervej, og så spolerer de alt for Randers FC. Randers gik jo ind til den her kamp som forhåndsfavoritter, forståeligt nok, men OB, de kom altså til det kronjyske, så og sejrede, og tog tilbage til Ådalen med en sejr på 2-1. Og dermed kan man så konstatere, at det her Randers-mandskab blev banket godt og grundigt tilbage til stenalderen efter en god periode. Det hele det startede ellers rosenrødt for Randers FC, og ikke mindst for Mike Thiemsen, der efter 4 minutter spil tog sig en solotur fra banens midte ned mod OB-buret. Omgivet af en 4-5 OB-spillere, tæsker han bolden på trekantsamføjningen. En god start på kampen, man tænkte, Randers FC de rider videre på bølgen. God mulighed efter 4 minutter spil. Kort tid efter var det så OB'ernes tur til at være farlige, da Tobi Kestkinen smuttede forbi Sabil Hansen i venstre side og sendte et skud afsted. Et skud, som Paul Iso heldigvis tog sig af. Men så blev det 1-0 efter 20 minutter spil. En situation, hvor førnævnte Tobi Kestkinen var alene med en 3-4 Randers-spiller. To Randers-spillere lægger sig fladt ned midt i feltet. Bolden bliver skubbet hen til Kestkinen, som så lister bolden ind bag Paul Iso, som var chanceløs. Den snitter også en Randers-spiller på vej ind. 1-0 til OB. Kort tid efter, ja, der blev ondt værre for det her Randers-mandskab. Ikke nok med, at Randers kom bagud med 1-0, men Mike Thiemsen blev også skadet. Han blev pillet ud, ind kom John Bjørkengren, og så blev der også fløjtet for et straffespark. Heldigvis var inde over og redde Randers FC i situationen. I starten af anden halvleg kom Randers FC godt fra land. Et godt indlæg på et frispark fra højre side nåede sin destination. Destinationen hed Laurits Ravn Pedersen. Han stod på det helt rigtige sted. Han kunne bringe balance i regnskabet med sit første seniormål for Randers FC. Og så håbede man naturligvis på, at Randers FC kom med lyn og torden, havde taget det gode spil fra Brøndby med sig ind i anden halvleg og nu virkelig viste tænder. Men det hele løb ud i det berømte sand, der blev skiftet ind, både Amdi Kamara kom ind, også Mohamed Sanko kom ind. Det gjorde ingen forskel. Og for at gøre ondt værre, ja, så blev det afgørende mål scoret i det 76. 20. minut. Et indlæg fra venstre, og Alexander Holmstrøm inde i feltet fuldstændig fri, kunne næsten ikke undgå at score, sendte bolden ind i det tomme bur. 2-1 til OB, og selvom Randers FC naturligvis prøvede i den afsluttende fase at presse OB'erne tilbage, ja, så lykkedes det aldrig for alvor at blive farlig. Elise Magbut havde et godt skud, som gik i sidenettet, men det var alt, hvad Randers FC kunne præstere i en tam anden halvleg, som altså endte med et nederlag til OB'erne, som rejser tilbage til den fynske Ådal med en sejr på 2-1, og Randers FC kigger nu ind i endnu en svær kamp mod endnu et såret dyr, nemlig Superligaens bundhold Sønderjyske. Det er næste weekend, at Randers FC skal en tur til Haderslev. For øvrigt yderligere amputeret Mike Thiemsen skadet i denne her kamp, og en udvisning til den nyindkøbte forsvarsspiller Nikolaj Hopland. Så der er måske grund til bekymring forud for kampen i Sønderjyske. Lige nu her, ja, der slikker Randers FC sårene. Det blev til et overraskende, men egentlig fortjent nederlag til et kompakt OB-mandskab, som vinder den her kamp med 2-1.
2: Retro Topfer. Radio Alfa.
0: Nummer 39.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Retro Top 40. Retro Top 40. Nummer 37.

Jeg er rigtig på top 40, plads nummer 37 fra 16 5 Star Find The Time. Det er i øvrigt også i ugen her, at Desmond Tutu indsættes som Sydafrikas første sorte ærkebiskop efter 5 års kold krig, så mødes Egyptens Hosni Mubarak med Israels Simon Peters. Og i denne uge løslades lederen af Polens illegale fagforening, kan du huske det? Nemlig Lech Walesa. Jackie Graham fra 37, en enkelt plads op til 36. Her er Breaking Away på Retro Top 40.

Og det er hver lørdag mellem 15 og 18 og søndag mellem 18 og 21 tæller ned de 40 mest solgte singleplader for nøjagtigt 40 år siden. Vi har i uge 38, det var plads nummer 35, en nyhed ind på listen. Robert Palmer, en skøn video til den i øvrigt. I didn't mean to turn you on, hvor han har tre søde unge piger til at stå og spille for sig med korte kjoler. Det er det, jeg husker fra den. Nu er det Wham fra 22 til 34.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Du skal i gang. Det skal bare starte.
3: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk.
4: Midtjurs Traktorlager.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
7: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
10: Nummer 33.

meget at gøre med den originale The Sound of Music, men det var alligevel Falco med titlen The Sound of Music fra 24 til 33. En af dem, der er gået ned ad listen. Og så har vi en af dem, der står stille. Det er plads 32, German Stewart. We don't have to take our clothes off. Så plejer jeg at sige, det vil også være koldt i den tid.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Dette har været ude af listen i et par uger, men går ind på listen igen. En såkaldt re-entry ind på plads nummer 27. Det var Queen og Kind of Magic. En ny time venter. Der venter også plads 26. Spanier og Easy Lady.
1: Du lytter til Retro Top 40.
2: Retro Top 40. Radio Alpha.
1: Nummer 26.

Så har vi taget hul på endnu en time med retro top 40. Det var på plads nummer 26, Spania, Easy Lady. Og så nummer 25, Aha, Hunting High and Low, var også 25 i sidste uge. Ud af top 20 fra 19 til 24, der går Pointer Søstrene, Pointer Sisters. Og det er med denne her, I'm So Excited, på retro top

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrudet.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Retro Top 40, Radio Alpha.
11: Nummer 23.

23 er på Retro Top 40 fra 20, Samantha Fox og Do You Wanna Please Me. Og så endnu en nyhed, ind på plads nummer 22. Det er Berlin og Take My Breath Away her på Retro Top 40. Uge 37, 86.

0: boys, it's a triple mama, girls and boys. It's a triple mama, girls and boys. Girls and boys.
1: Friends, Girls and Boys er på plads nummer 21. Vi skal i top 20, men først lige en nedtælling.
2: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
1: Nedtælling fra 30 til 21. 30, Rod Stewart, Love Touch, Falling in Love, Miami Sound Machine, 29, 28. Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You. Re-entry 27, Queen, A Kind of Magic. Og nyhed 26, Spania, Easy Lady. Hunting High and Low med A Harbour, 25 og 24. Pointer Sisters, I'm So Excited. Så var det Samantha Fox, 23 med Do You Wanna Please Me. Nyhed 22 Berliner, Take My Breath Away. Og så 21 op for 26 Prince, Girls and Boys.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos Køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
7: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Retro Top 40.
11: Retro Top 40.
10: Radio Alpha.
11: Nummer 20.

Vi er i top 20. Det var med plads nummer 20 fra 17, Huey Lewis and the News Stuck With You. Og fra 13 til 19 hørte vi lige her Bananarama Venus. Og så endnu en gang Samantha Fox på plads nummer 18 med Touch Me, I Want Your Body.

Right, we'll top fire for 14 til 17. Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Og på plads nummer 16, der er det Rock Me Baby med Johnny Nash, der faktisk har været helt op på en anden plads. Går nu ned fra 12 til denne uges plads nummer 16 på Retro Top 40. Her

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Du lytter til Retro Top 40. Nummer 13.

0: Det er en ny time her med Retro Top 40. Plads nummer 12 var Peter Gabriel og Sledge Hammer fra 15. Og 11, tja, han har stået stille på 11. plads. Han lige var på 9. plads, men ellers så er det meste af tiden, der har været 11. Paul McCartney og Press. Vi skal i top 10, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 20 til 11.20. Julie Lewis and the New Stuck With You Venus. Bananarama var 19 og 18, som Anta Fox, Touch Me, I Want Your Body. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie, 17, 16, Johnny Nash, Rock Me Baby, Nasty med Janet Jackson var 15. Og så en nyhed på plads nummer 14, Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Lessons in Love, level 42, var 13. På en 12. plads, Peter Gabriel, Sledgehammer, og så 11, Paul McCartney og Press. Vi er gået i top 10, og vi er jo i 1986. Og det var også i 80'erne, at den sjove historie om rumvæsenet Alf kom. Han flyttede ind hos en ganske almindelig amerikansk familie og inspireret af E.T., men er dog en kende mere morsom end E.T., denne søde Alf-figur. Vi er som sagt i gang med Retro Top 40 i uge 37 i 1986 med Madonna her på en 10. plads fra 7. Papa, don't preach.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Nummer 9.

Michael Falk ud af mørket, var han på plads nummer 9, nøjagtigt som i sidste uge, også en af dem, der står stille. Det gør den næste, ikke? Fra 18 til 8, Hollywood Beyond, og en sjov sang her. What's the color of money? Nogen vil sige sorte. Ja, jeg vil helst sige hvide.

Der er nogle spændende grupper her, som der havde deres ene hit, og så var det det Hollywood Beyond, What's the Color of Money, som vi hørte her på plads nummer 8, og så på 7. pladsen fra 3, Movie Land og Postcard to New York. Så er der mere holdbarhed i den næste gruppe, det er Eurythmics 6 i sidste uge, og 6 i denne uge, står også stille på listen. Her er storhittet med Annie Lennox og Dave Stewart, der hedder When Tomorrow Comes. Retro Top 40, der er lørdag fra 15 til 18 og søndag fra 18 til 21 her på Radio Alpha og Retro Top 40 på Radio Alpha kun her.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Retro Top 5. Radio Alpha.
8: Nummer 5.

It's the question of time. Depeche Mode styrter op fra en 10. til en 5. plads i denne uge på Retro Top 40. Fra en 5. til en 4. plads, en enkelt plads op for Tina Turners, er hun med hendes store hit Typical Male på Retro Top 40.

Op på en anden plads, denne her fra MC Michael D og DJ Sven og Madonna nummeret Holiday, som de har, som de rapper lidt og har remixet og kalder Hollywood Rap. Anden pladsen, forløbelig højeste placering, de går fra 2 til 3. Ham her, han går op fra 4 til 2. Det er Christy Burke og The Lady in Red. Never sing

0: Chris de Burg, som endte så her på en anden plads. Gav vide, om det er en kommende etter. Her var The Lady in Red. Og på måde 1, den skal vi høre efter reklamerne, og også have en countdown.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Alle tiders bedste sange.
22: Radio Alpha.
23: Radio Alpha.
24: Det her er Retrolisten.
0: Nu skal vi høre etteren lige om et øjeblik, men først lige en nedtælling fra 10 til 1. 10 var Madonna med Papa Don't Preach. Ud af mørket, Michael Falk var 9. Og på en 8. plads, Hollywood Beyond, What's the Color of Money. Postcard to New York, det var Movieland. 7 og 6, Eurythmics, When Tomorrow Comes. A Question of Time, Depeche Mode 5. Og 4, Tina Turner, Typical Male. Og så var det jo Holiday Rap, MC Mike D og DJ Sven, der var 3. Og på en anden plads, Chris de Burgh, The Lady in Red. Ingen ændringer i toppen. Det er fortsat Anne Linnets tog dit liv som tekst til barndommens skade. Jeg er Poul Fod, med dig om en uge igen i en ny omgang Retro Top 40, hvor vi er i uge 38. Ha' det godt!

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den op.
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten bier venner for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Alle tiders

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
12: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi skal have nyt køkken.
2: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
1: Det er
3: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
4: Du skal i gang. Det skal bare starte.
5: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
6: Hallo, det er Florian.
7: Jan på Hindsøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
9: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
8: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
10: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
11: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
12: Slip for nøgler, rubrik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Du lytter til Radio

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du lytter til Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Tidspunkt, der kommer
16: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.